Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lu. Jeg satser på Mamma Lu. Jeg tror hun innmari god til å lage vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lu. Og ikke sant, Linda Rømstad? It's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det, Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så, Roger, her kommer ønsket ditt, Linn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og dansa mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har du det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller det sånn med det at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at jo, det har ikke så gærent allikevel altså. Det bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som bra eller noe som ikke bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253, 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg, kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det så koselig, vet du. Vi gjorde det sånn når vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, ålreit. Få se, da. Ja, det sånn var det, vet du. Ja, det greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, nei, vi, nei, det, nei, vi må bare stå i kø, vi, og vente på det som igjen. Men Manhattan Transfer, ja, så damor.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei, først jeg kommer ut så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, det vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, det ja, klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klager ro meg ut av det, men i hvert fall så det vel kommet videre, vi med 3 degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, deilig det i hvert fall.

0: og ég spille trekspill.
1: Kjæringen du hugger med, og jeg spille trekspill.
2: Ja, det var jo grei fordeling til da. Eller hva? Altså, Ole Ivars, kjæringen min, kan ikke spille trekspill. Så da må hugge ved. Ja, det sånn har det blitt altså. Vi må ta det vi kan, og så må vi la være det vi ikke kan. Eller hvordan er med deg? Tar du begge deler? Jo, enkelte ganger så må vi ta begge deler altså. Både ketchup og sennep. Men selv om jeg ikke liker noe av det, så spiser jeg bare pulsa, ja. Det er det greieste, for jeg slipper å lure på hva du skal ha på. Ja, T-Rex, get it on.

jeg skal ikke si jeg ikke vil, men jeg kan ikke. Jeg ikke så veldig flink til å uttale sånne utenlandske greier, altså. Så du fikk sikkert hørt det du skulle, Francesco Napoli. Ja, Notti, Sondar, eller et eller annet han heter i hvert fall. Jeg gidder ikke å prøve engang. Men jeg kan i hvert fall si at Rudolf vil høre på Mats Olin. Jeg tror på sommeren, fordi det skal bli varmt noen dager, sier Rudolf, og da må vi få på oss t-skjorta, og ikke minst kanskje prøve badevann igjen, selv om det er litt kaldt, skriver han på en sms og ønsker alle en god dag. Ja, selvfølgelig skal vi ha en god dag. Du har også sendt inn en god sum på Vipsen vår. Takk skal du ha, Rudolf. Veldig bra, takk skal du ha. Og da får du også høre på Mats Olin. Jeg tror på sommeren. På Radio Riks, altså.

With you seekers, ja, what have I done to my song? Ja, så er det gått 40 minutter over det. Knut Jeppsson heter jeg. Jeg har ikke sagt morgen og hei og god dag jeg har. Ja, for å skjerpe deg et. Ja, jeg må jo det. De lytter på Radio Rix og i studio altså. Knut Jeppsson, har du et eller annet å fortelle meg? Eller andre, alle andre som lytter på Radio Rix, så send en sms. Jeg sitter der, vet du. 911-97253. 911-97253. Du husker det? Ja, 911-97253. En mail fra deg, eller en sms heter det jo. Det veldig hyggelig. Si hvem du og hvor du og hvorfor ikke du Har du vært? Ja, har du noen gang vært eller så send en sms og fortell. Jeg trenger litt input, også ikke bare output her. Det sånn det med radio. Her sitter jeg, og der sitter du. Vi sitter langt fra hverandre, men det går an å ha kontakt via sms i hvert fall. Freddie Mercury, I can't hear music.

0: Adjø da, dere alle sammen. Adjø, adjø, alle sammen, ja.
1: Adjø?
0: Adjø, ja.
1: Men du kan ikke si adjø nå som med det samme vi kommer inn, vel?
0: Jo, men hvis vi skal ikke vi på påsketur, da?
2: Jo, men vi skal vel ikke reise før i morgen?
0: Ja, nei, og det skal dere få det som dere vil. God dag, alle sammen, da, i alle fall. Så det er nå det.
2: Men du, det er veldig mye bryderi med å reise på sånn påsketur.
0: Er det det? Nei, det synes jeg ikke, men det går da vel an å se reise når man bare har utstyr i orden, og det har dere vel?
1: Ja, det er klart vi har. Og du har nye staver, sier
0: jeg? Ja, ja, er de ikke fine?
1: Ja.
0: Jeg laget dem selv.
1: Ja. Er de ikke litt korte?
0: Jo, men de er ikke ferdige enda. Ja. Nei. Men dere har alt i orden nå til påsketuren, vel? Hvordan er det med provianten av dere?
2: Jo, da, jeg har kjøpt inn alt vi trenger, jeg. 2 brød og 14 flasker konjakk.
0: Ja, men er du gæren du har? Vi skal jo være borte bare i 3 dager, jo.
2: Ja, men det går nok med.
0: Ja, konjakken, ja, men hva skal vi med alt det brød?
1: Jeg har tatt med meg lesestoff, ja.
2: Det er fint, og hva har du tatt med deg da?
1: Legebok for hver mann. Har du lest den?
2: Nei, jeg vil vente til den kommer på film, ja.
0: Jeg har laget en liste, ja, dere, med gode råd for folk som skal på fjellet i påsken.
1: Nei.
0: Ja, og nå skal jeg lese den for dere, så dere kan den når vi kommer opp på fjellet.
1: Ja.
0: Vil du holde alle de for meg?
1: Ja, takk skal du
0: ha. Altså, første regel. Man skal aldri gå tur alene uten å være sammen med noen.
1: Den er fin.
0: Den er fin, ja. Så er det anden regel, regel 2 altså.
1: Ja.
0: Skulle uheld være ute, må man for enhver pris unngå forfrysninger.
1: Ja.
0: Og så må man alltid ha en korketrekker i ryggsekken. Det er sant?
1: Ja.
0: Det er fint. Så kommer regel 3, det er tredje regel altså.
1: Ja.
0: Man skal alltid ha en kortstokk i sekken. For hvis uheld er ute, og man går seg vill alene, kan man legge en kabal. Ja. Og for der slår det aldri feil at det kommer en eller annen som forteller deg at spar 8 går på rute 9.
2: Ja, det stemmer.
0: Er ikke lurt?
1: Jo da. Jeg har noe som jeg ikke tror vi får bruk for i år, ja.
2: Hva er det for noe da?
1: Det er en oppskrift på påskekoktail.
2: Ja, så hvorfor vil du ikke bruke den i år? Er det fordi at vi er med det, kanskje?
1: Nei da, men...
0: Jo, du er gjerrig, er du?
1: Nei da.
0: Du er en pump, er du?
1: Nei da.
0: Gjerrig pump, er du?
1: Nei, har jeg sagt. Det er bare det at jeg prøvde den før påske i fjor, ja. Og nå skal dere høre hvordan det gikk.
0: Ja, jeg er spent nå.
1: Først så tok jeg en halv flaske Monopol, og så blandet jeg den godt i en cocktailshaker med en halv Silvertail.
0: Det er godt. Ja.
1: Og så smakte jeg på det.
0: Nydelig.
1: Så tilsatte jeg en halv flaske Maria Brissard, men så måtte jeg til stadighet passe på at det ikke var for mye i shakeren.
0: Ja, det er klart.
1: Og så det som var for mye, det drakk jeg opp.
0: Ja, det er klart.
1: Ja. Så efter en stund så satte jeg til en flall haske Rartini Mossi mens jeg smakte på det og skaket rysteren godt. Så smakte jeg meg frem mens jeg spisset den med bitt litter mens jeg stadig vekk skystet rekeren godt. På sok jeg en såpedriton og en aldri lossiten sers deltershoppi, og da jeg hadde gjort det, så drakk jeg opp det som var igjen på sjekeren.
0: Ja. Men hvordan gikk det da?
1: Jeg våknet 3 dager efter påske.
0: Ja da. Jo. Men det skal bli deilig å komme på fjellet, dere, og sporte og slanke seg, dere.
2: Hva? Var det slanke seg, du sa?
0: Ja, det sa jeg.
2: Når han ser på deg, skulle han tro det var hungersnød i landet?
0: Jaså da. Når han ser på deg, så skulle man tro at det var du som var årsaken til hungersnød.
1: Det skal i hvert fall bli godt å komme bort fra byen og kona.
2: Ja, sånne kjæringer er rare, dere. Kona er mye ulykkelig om dagen, hun.
1: Nei, jaså, du.
2: Ja, han har gått og fått sånn plastisk behandling, vet du.
3: Ja.
2: Fått løftet ansikt og sånn.
3: Ja.
2: Og nå har jeg blitt så pen at jeg nesten ikke kjenner deg igjen.
1: det noe å være ulykkelig for deg?
2: Ja, nå går jeg rundt der ulykkelig da, for at det ingen som vet om det som så pen.
0: ja. Kona mi også litt neffor om dagen.
1: Nei, vent.
0: Jo, doktoren var hos henne i går, og da sa han til meg, jeg liker ikke deres kones utseende, sa han. Ja, nei, det gjør ikke jeg heller, sa jeg, men... Men hun veldig flink til å lage kjøttkaker.
1: ja, konene skulle ikke blande seg så mye opp i det vi steller med, synes jeg.
0: Nei.
1: De skulle ha egne foreninger og klubber, de også, så fikk vi være i fred.
2: Ja, jeg enig i det. Hva mener du?
0: Jeg? Om hva da?
2: Om klubber og kvinnfolk?
0: Jo, det ålreit med klubber hvis det ikke nytter med alminnelig juling, altså. Ikke fordi kona og jeg, vi gode venner, vi. Jeg gir kona mi en klem hver dag, jeg gjør ikke du det.
2: Du gæren, du? Jeg kjenner nesten ikke kona di, jeg jo.
1: Ja, men dere, når vi kommer opp på fjellet, så må vi passe oss for huggormer.
2: Det vel ikke huggorm på fjellet i påsken, vel?
1: Det ikke det?
0: Hei.
1: Nei, ja, men kanskje det var om sommeren, da. Ja, for svigemora mi ble i hvert fall bitt av en huggorm, hun.
0: Men gjorde det?
1: Ja.
0: Hvordan gikk det da?
1: Huggormen død. Men hvis det blir dårlig vær på fjell i påsken, så kan vi finne på mye moro da.
0: Ja,
1: jeg kan spå dere, jeg. Jeg har lært å spå i handa.
0: Nei, kan du det?
1: Ja, jeg kom med handa di, så skal jeg se på den.
0: Ja,
1: ja, vær så god. Ja, skal vi se sånn. Nå skal vi... Nei, her er det mye rart her.
0: På hele tiden?
1: Ja. Ja, du kommer ut på en lang reise, da.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Helt til Sydamerika.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Og så ser jeg et åpent pengeskap også.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, og så ser jeg penger. Masse penger.
0: Ja, jeg vet det.
1: Men det 100 000 kroner. Stemmer det?
0: Det stemmer det. Men kan du se om politiet klarer å få tak i meg også?

Ja, før Bob Dylan og Tom Petty, I Remember You, så hørte vi Leif Juster, Ernst Diesen, Arve Oppsal og I tre busserull. Ja, sånn er det. Tre surrebusser var det vel, ja. Da skal vi videre via plattebunken vår. Jeg er ikke ferdig ennå, Bob Dylan. Ja, det er ferdig nå da. Ja, vi skal videre, vi skal videre, ikke med videre, men med videre, for det finnes mye dustere, jeg har sagt det før også, som kjører bil, helt klart. Nå er det en som har kjørt i 183 km i 60-sonen, han er pågrepet, han mister vel både, ja, både og. Og dette var da i Bøstad i Vestervågøy. Jeg vet ikke, er det så fine veier der altså? Hun kan kjøre i 183 km i 60-sonen. Ikke bra, ikke bra. Ta dem vekk fra veien. Både biler og gubber og førekort og alt som er hakne på veien å gjøre. Bjelleklang får en liten hyttetur da. Det får vi i hvert fall ikke. For den var ikke der. Det er sånn vi ikke har gått gjennom spillelista mi altså. Så er det litt, der er det en høl her. Ja, det er noen høl i veien. Jonas Fjella, hun kom som en engel. Er du her da? Ja?

Cha-cha-cha. Yes, we have no bananas. Banana Airlines på Radio Rix. Og så er det dette med sola da, og været. Ja, det dag skal det bli vær, altså. En 25 varmegrader, ikke tenk gærent det, på en torsdag 13. august. Tenk deg det, ja. 23 grader i morgen. Så blir det også, ja, 25 dag, ja. Og så er det 23 i morgen, og så på lørdag så går det opp I 27 grader. Det jo nesten som kan ta seg ølbuksa. Ja, altså, det ser bra ut fremover også. Over 20 grader hele neste uke også. Sånn det. Litt vind får vi, men litt vind må vi ha, vet du. Litt vind I seilet, hvordan det med deg? Det liker litt vind I seilet? Ja, det greit å få litt medvind, ikke bare motvind. Det sånn når du sykler, ikke sant, så det bare motvind. Men når du på andre steder, så det bare medvind, ikke sant? Ja, akkurat Henning Kvitnes, Games People Play på Radio Rix. Den du ønsket den, Silje. Hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke. Det står bare, jeg ønsker den, og så har du sendt inn litt støtte til oss på Vipsen vår 911-97253. Takk skal du ha. Og ønsker alle en god torsdag. Ja, for det skal jeg, står det her sånn. Silje skal nemlig på utdrikningslag. Akkurat, det kan være tøft, Silje. Ja, vet aldri hvordan det går, men det går sikkert greit.

Ja, skal vi se litt på temperaturen rundt omkring i landet da. Oslo er altså 23 i dag, 25 i morgen. Kristiansand 22 i dag, 21 i morgen. I Stavanger er det 20 i dag, 22 i morgen. Bergen 17 i dag, 20 i morgen. Trondheim 18 i dag, 17 i morgen. Bodø 14 i dag, 14 i morgen. Tromsø 12 i dag, 13 i morgen. Kirkenes 15 i dag, 17 i morgen. Og det skal være kaldt over stort sett, bortsett fra litt her sørpå. Her er bra temperatur. Cliff Richard, A Girl Like You. Angel Face.

Ja, det var jo grei fordeling til da. Eller hva? Altså, Ole Ivars, kjæringa mi, kan ikke spille trekspill, så da må hugge ved. Ja, det sånn har det blitt altså. Vi må ta det vi kan, og så må vi la være det vi ikke kan. Eller hvordan er det med deg? Tar du begge deler? Jo, enkelte ganger så må vi ta begge deler altså. Både ketchup og sennep. Men selv om jeg ikke liker noe av det, så spiser jeg bare pølsa, ja. Det er det greieste, for jeg slipper å lure på hva du skal ha på. Ja, T-Rex, get it on.

Ja, det er sikkert mange som har lurt på og fått svar. Ja, det er greit å få et svar, er ikke det? Kirsti Sparbo, du gikk det jo dessverre bort for ikke så lenge siden, men melodien dine ligger her, og de skal vi spille. Og sommeren, det hente. Ja, det hente det, gitt, og den var ikke der. Nei vel, da får vi prøve noe annet da. Det er sånn her på Radrik, så det er ikke alltid ting de ikke er på plass. Ja, det er noe som roter i arkivet, og det hender at jeg gjør også. Jeg burde jo ha slettet for lenge siden, da han ikke lå der. Men det gjorde jeg ikke. Nå, det kjære, nå, det er du. Hører vi på litt annet i stedet, vi. Ja, fra

Ja, jeg skal ikke si jeg ikke vil, men jeg kan ikke. Jeg ikke så veldig flink til å uttale sånne utenlandske greier, altså. Så du fikk sikkert hørt det du skulle, Francesco Napoli. Ja, Notti, sånn da, eller det var et eller annet han het i hvert fall. Jeg gidder ikke å prøve engang, jeg. Men jeg kan i hvert fall si at Rudolf vil høre på Mats Olin, jeg tror på sommeren, fordi det skal bli varmt noen dager, sier Rudolf, og da må vi få på oss t-skjorta, og ikke minst kanskje prøve badevannet igjen, selv om det litt kaldt, skriver han på en sms og ønsker alle en god dag. Ja, selvfølgelig skal vi ha en god dag. Du har også sendt inn en god sum på Vipsen vår. Takk skal du ha, Rudolf. Veldig bra, takk skal du ha. Og da får du også høre på Mats Olin, jeg tror på sommeren, på Radio Riks, altså.

Met nieuwe seekers, ja. Wat have I done to my song? Ja, så har det gått 40 minutter overleid. Knut Jeppsson heter jeg. Jeg har ikke sagt morgen og hei og god dag. Jeg får skjerpe deg et. Ja, jeg må jo det. Det lytter på Radio Rix og i studio også. Knut Jeppsson, har du et eller annet å fortelle meg? Eller andre, alle andre som lytter på Radio Rix, så send en sms. Jeg sitter her, vet du. 911-97253. 911-97253. Du husker det? Ja, 911-97253. En mail fra deg, eller en sms heter det jo. Det veldig hyggelig. Si hvem du hvor du og hvorfor ikke du Har du vært? Ja, har du noen gang vært eller så send en sms og fortell. Jeg trenger litt input, også ikke bare output her. Det sånn det med radio. Her sitter jeg, og der sitter du. Vi sitter langt fra hverandre, men det går an å ha kontakt via sms i hvert fall. Freddie Mercury, I can't hear music.

0: Adieu da, dere alle sammen. Adieu, adieu, alle sammen, ja.
1: Adieu?
0: Adieu, ja.
1: Men du kan ikke si adieu nå som med det samme vi kommer inn, vel?
0: Ja, men hvis vi skal ikke vi på påsketur, da?
2: Jo, vi skal vel ikke reise før i morgen?
0: Ja, nei, og det skal de få det som de vil. God dag, alle sammen, da, i alle fall. Så det er nå det.
2: Men du, det er veldig mye bryderi med å reise på samme påsketur.
0: Er det det? Nei, det synes jeg ikke, men det går da vel an å reise når man bare har utstyr i orden, og det har dere vel?
1: Ja, ja, det er klart vi har. Og du har nye staver, ser jeg?
0: Ja, ja, er de ikke fine?
1: Ja.
0: Jeg har laget dem selv.
1: Åja, ja. Er de ikke litt korte?
0: Jo, jo, men de er ikke ferdige enda. Ja. Nei? Men dere har alt i orden nå til påsketuren, vel? Hvordan er det med provianten, er dere?
2: Jo, da, jeg har kjøpt inn alt vi trenger, jeg. 2 brød og 14 flasker konjakk.
0: Men er du gæren du har? Vi skal jo være borte bare i 3 dager, jo.
2: Å ja, men det går nok med.
0: Ja, konjakken, ja, men hva skal vi med alt det brød?
1: Jeg har tatt med meg lesestoff, ja.
2: Det er fint, og hva har du tatt med deg da?
1: Legebok for hver mann. Har du lest den?
2: Nei, jeg vil vente til den kom på film,
1: ja.
0: Jeg har laget en liste, ja, dere, med gode råd for folk som skal på fjellet i påsken.
1: Nei.
0: Ja, og nå skal jeg lese den for dere, så dere kan den når vi kommer opp på fjellet.
1: Ja.
0: Vil du holde alle de for meg?
1: Ja, ja, takk for
0: deg. Altså, første regel. Man skal aldri gå tur alene uten å være sammen med noen.
1: Den er fin.
0: Den er
1: rød, ja. Ja.
0: Så er det annen regel, regel 2 altså.
1: Ja.
0: Skulle uheld være ute, må man for enhver pris unngå forfrysninger.
1: Ja.
0: Og så må man alltid ha en korketrekker i ryggsekken. Det er sant.
1: Ja.
0: Det er fint. Så kommer regel 3, det er tredje regel altså.
1: Ja.
0: Man skal alltid ha en kort stokk i sekken. For hvis uheld er ute, og man går seg vill alene, kan man legge en kabal. Ja. Og for der slår det aldri feil at det kommer en eller annen som forteller deg at spar 8 går på rute 9.
2: Ja, det stemmer.
0: Er ikke lurt?
1: Jo da. Jeg har noe som jeg ikke tror vi får bruk for i år, ja.
2: Hva er det for noe da?
1: Det er en oppskrift på påskekoktail.
2: Jaså, hvorfor vil du ikke bruke den i år? Er det fordi at vi er med det, kanskje?
1: Neida, men...
0: Jo, du er gjerrig, er du?
1: Neida.
0: Du er en pump, er du?
1: Neida.
0: Gjerrig pump, er du?
1: Nei, har jeg sagt. Det er bare det at jeg prøvde den før påske i fjor, ja. Og nå skal dere høre hvordan det gikk.
0: Ja, jeg er spent nå.
1: Først så tok jeg en halv flaske Monopol, ja. Og så blandet jeg den godt i en cocktailshaker, ja. Med en halv silvertail.
0: Det er godt. Ja.
1: Og så smakte jeg på det.
0: Nudelig, ja. Nudelig.
1: Så tilsatte jeg en halv flaske Maria Brissard, ja. Men så måtte jeg til stadighet passe på at det ikke var for mye i shakeren.
0: Ja, det er klart.
1: Og så det som var for mye, det drakk jeg opp.
0: Ja, det er klart.
1: Ja. Så efter en stund så satte jeg til en flall haske Rartini Mossi mens jeg smakte på det og skaket rysteren godt. Så smakte jeg meg frem mens jeg spisset den med bitlitter mens jeg stadig vekk skystet rekeren godt. Så sok jeg en såpedriton og en aldri lossiten sers deltershoppi, og da jeg hadde gjort det, så drakk jeg opp det som var igjen på sjekeren.
0: Ja, ja, ja. Men hvordan gikk det da, da?
1: Jeg våknet 3 dager efter påske.
0: Ja da. Jo, jo. Men det skal bli deilig å komme på fjellet, dere, og sporte og slanke seg, dere.
2: Hva? Bare slanke seg, du sa?
0: Ja, det sa jeg.
2: Når han ser på deg, skulle han tro det var hungersnød i landet?
0: Å, jaså da. Når han ser på deg, så skulle man tro at det var du som var årsaken til hungersnød.
1: Det skal i hvert fall bli godt å komme bort fra byen og kona.
2: Ja, sånne kjæringer er rare, dere. Kona er mye ulykkelig om dagen, hun.
1: Nei, jaså, du.
2: Ja, hun har gått og fått sånn plastisk behandling, vet du.
1: Ja.
2: Fått løftet ansikt og sånn.
1: Ja.
2: Og nå har jeg blitt så pen at jeg nesten ikke kjenner deg igjen.
1: Er det noe å være ulykkelig for deg?
2: Ja, nå går jeg rundt og er ulykkelig, da, for at det er ingen som vet om det er som er så pen.
0: Kona mi er også litt neffor om dagen.
1: Nei vel.
0: Jo, doktoren var hos henne i går, og da sa han til meg: jeg liker ikke deres kones utseende, sa han. Ja, nei, det gjør ikke jeg heller, sa jeg. Men hun er veldig flink til å lage kjøttkaker.
1: Ja, konene skulle ikke blande seg så mye opp i det vi steller med, synes jeg.
0: Nei.
1: De skulle ha egne foreninger og klubber. De også, så fikk vi være i fred.
2: Ja, jeg er enig i det. Hva mener du?
0: Jeg? Om hva da?
2: Om klubber og kvinnfolk?
0: Jo, det er ordentlig med klubber hvis det ikke nytter med alminnelig juling, altså. Nei, det. Ikke fordi kona og jeg, vi er gode venner, vi. Jeg gir kona mi en klem hver dag, jeg gjør ikke du det.
2: Er du gæren, jeg kjenner nesten ikke kona di, jeg jo.
1: Ja, men dere, når vi kommer opp på fjellet, så må vi passe oss for huggormer.
2: Det er vel ikke huggorm på fjellet i påsken, vel?
1: Er det ikke det?
0: Hei.
1: Nei, ja, men kanskje det var om sommeren, da. Ja, for svigermora mi ble i hvert fall bitt av en huggorm, jo.
0: Nei, gjorde jeg det?
1: Ja.
0: Hvordan gikk det, da?
1: Huggormen død. Men hvis det blir dårlig vær på fjell i påsken, så kan vi finne på mye moro, da.
0: Ja,
1: jeg kan spå dere, jeg. Jeg har lært å spå i handa.
0: Nei, kan du det?
1: Ja, jeg kom med handa di, så skal jeg se på den.
0: Ja,
1: vær så god. Skal vi se, sånn. Nå skal vi... Nei, her er det mye rart her.
0: På hele?
1: Ja, du kommer ut på en lang reise, da.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Helt til Sydamerika.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og så ser jeg et åpent pengeskap også.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja. Og så ser jeg penger. Masse, masse penger.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, det er 100 000 kroner. Stemmer det?
0: Det stemmer det. Men kan du se om politiet klarer å få tak i meg også?

0: Ja, før Bob Dylan og Tom Petty, I'll Remember You, så hørte vi Leif Juster, Ernst Diesen, Arve Opsahl og I tre busseruller. Ja, sånn det. Tre surrebusser var det vel, ja. Da skal vi videre via plattebunken vår. Jeg ikke ferdig ennå, Bob Dylan.
1: Ja, du, just switch on your radio.
0: Ja, det ferdig nå da. Ja, vi skal videre, vi skal videre, ikke med videre, men med videre, for det finnes mye dustere, jeg har sagt det før også, som kjører bil, helt klart. Nå det en som har kjørt i 183 kilometer i 60-sonen, han pågrepet, han mistet vel både, ja, både og, og dette var da i Bøstad i Vestervågøy. Jeg vet ikke, det så fine veier der altså? Hun kan kjøre 183 kilometer i 60-sonen. Ikke bra, ikke bra. Ta dem vekk fra veien. Både biler og gubber og førekort og alt som haknet på veien å gjøre. Bjelleklang får en liten hyttetur da. Det får vi i hvert fall ikke. For den var ikke der. Det er sånn vi ikke har gått gjennom spillelista mi altså, så det litt, der det en høl her. Ja, det noen høl i veien. Jonas Fjella, hun kom som en engel. Du her? Ja.

cha cha cha. Cha cha cha. Yes, we have no bananas. Banana Airlines på Radio Rix. Og så er det dette med sola da, og været. Ja, det dag skal det bli vær altså. En 25 varmegrader, ikke tenk gærent det, på en torsdag 13. august. Tenk deg det da. 23 grader I morgen, så blir det også, ja, 25 I dag, ja, og så det 23 I morgen, og så på lørdag så går det opp I 27 grader, det jo nesten sånn kan ta seg ølbuksa, ja, og så ser bra ut fremover også, over 20 grader hele neste uke også, sånn det. Og litt vind får vi, men litt vind må vi ha, vet du, litt vind I seilet, hvordan det med deg? Du liker litt vind I seilet? Ja, det greit å få litt medvind, ikke bare motvind. Det sånn når du sykler, ikke sant, så det bare motvind. Men når du på andre steder, så det bare medvind, ikke sant? Ja, akkurat Henning Kvitnes, Games People Play på Radio Rix. Den du ønsket den, Silje. Hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke. Det står bare, jeg ønsker den, og så har du sendt inn litt støtte til oss på Vipsen vår 911-97253. Takk skal du ha, og ønsker alle en god torsdag. Ja, for det skal jeg, står det her sånn. Silje skal nemlig på utdrikningslag, akkurat, det kan være tøft, Silje, ja, vet aldri hvordan det går, men det går sikkert greit.

Kun den beste musikken fra meg til deg, folkens. Ole Ivars var dette her. Bare en hund. Kom ikke her og si at det bare er en hund, ja. Nydelig melodi. Vi skal til 60-tallet og til en melodi som The Curse har gjort en nyere Eurodance-versjon av, men vi skal holde oss til originalen denne gangen. Delphonics kommer opp. Da befinner vi oss på 60-tallet. Og dem har originalen av Ready or Not.

0: You wanna come on the radio?
1: Sist du?
2: Velkommen tilbake til Sist du hans sommerturné her på på Sjølist Marina. Jeg er så solbrent. Jeg er så møre og sitter i sola nå i mange uker på vårt turné. Jeg ganske sikker på at jeg chiller mest her på brygga nå. Tekniker Oddbjørn Sjøbjørn, er du noe chill du eller?
1: Rimelig avslappet nå faktisk. Ser ut som
2: du chiller max.
1: Ganske.
2: Simen i redaksjonen, er du noe chill eller? Vi sier det. Som du ser så satt på C-pap-maskinen. Ja, som dere hører så sitter vi bare her og chiller hver for oss på brygga. Prøver å få inn en sending. Jeg tror vi bare går rett i en ny låt. Ja.

0: C'est l'histoire. C'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Systås sommerturné. Vi sitter her og steiker i sola. Det steiker ekstra hardt nå, gjør det ikke det, Bjørn?
3: Åh, det deilig.
2: Det steker ordentlig. Jeg begynner å bli fysen, jeg begynner å bli sulten.
3: Ja, sånn.
2: Jeg lurer på, jeg skal åpne røret jeg har her med Pringles.
3: Åh, der ser du,
2: har du lyst på det jo også?
3: Eller? Jeg kunne godt tenke meg litt Pringles, ja, altså.
2: Hei, unnskyld meg, men jeg vet vi chiller også, men det var en ordentlig frustrerende opplevelse. Det var aldri en ordentlig gæren fyr, farlig mann.
3: Jeg synes det var utchill.
2: Jeg tror vi bare faktisk må gå i låt, ja, som kanskje en chill låt.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Ja, sist du har sommerturné her på Radio Rix. Vi ligger fortsatt og chiller her i kveldssola. Vi skal til en ny chill-spalte som er matspalte her i Systua.
2: Ja, det stemmer det, Janni. Jeg har laget en...
1: Jeg tror du må ta deg den. Du må ta deg C-pappen, for det, jeg skjønner ikke hva du sier.
2: Der. Og ta den av deg. Sånn.
1: Yes. Matspalte da, med
3: Simon. Matspalte, ja. Ikke laget noe jingle enda. Vil du komme opp noe på sparket?
1: Ja. Matspalte, yeah.
3: Ja, kommer noe bedre etter hvert der. Men nei, jeg tenkte at når vi chiller her på nede på Sjølyst Marina sommerturné og alt sånt, det begynner å bli litt sulten, eller?
1: Ja, vi hadde jo det, vi har det, vi rører med pringers her, men det er jo ikke så mye. Det er litt knust.
3: Nei, det er litt knust og sånn, det. Ja, man er faen syk fyr. Men jeg tenkte at jeg skulle mekke noe mat kjapt. Konge. Så hvis du ser her, så har jeg en mikrobølgeovn.
1: Ja.
3: Jeg la en skjøtledning, eller fire skjøtledninger bort fra båtsuperen.
1: Jeg ser det.
3: Så det var ikke helt offisielt, men de sa det gikk greit så lenge det var kort da. Så skal jeg bare mekke sammen noe mat der. Så har jeg en bakt potet, det er ganske i vinden da. Jeg har mye sånn potetbakerbur og sånn.
1: Sommermat.
3: Sommermat. Så jeg har liksom, jeg har anrettet litt her. Jeg har litt bacon, litt skinke, litt mais, litt dressing og sånn.
1: Ja.
3: Og så er det jo sånn at vanligvis må man jo steike den i ovnen. Og så tar jo tre kvarter, ikke sant?
1: Ja, tar kjempe lang tid.
3: Hvis du tar det i mikroen, det går dritfort.
1: Ja.
3: Så jeg har bare pakken inn her.
1: Her ja.
3: Selve poteten, altså anretter vi den etterpå. Så her har vi bare pakket inn i folien den poteten sånn.
1: Yes.
3: Og så kan jeg egentlig bare poppe den inn i mikroen.
1: Men er det så lurt da? Jeg tenker på...
3: Ja, jeg tror det skal gå fint, jeg. Sånn.
1: Ja, men jeg er jo ute sånn, jeg.
3: Vent da.
4: Nei, skal du med sånn lyd?
3: Oi. Vent da.
1: Kanskje skru av den?
3: Ja, jeg tror det blir bra, fordi den skal ikke stå så lenge, altså. Det er 3 minutter. Max.
1: Så er det flytt meg litt unna,
3: jeg. Ja, kanskje litt unna. Den røyken der, så ikke... Ja, ok. Jeg tror jeg bare...
1: Ja.
3: Skal vi se. Jeg tror ikke den er ferdig.
1: Det ser ikke gjennomvarm ut. Nei, gjør ikke det.
3: Vi kan prøve å kjøre den en runde til.
1: Ja, men kanskje ta en bit først. Bare sjekke.
3: Ah. Ok. Ja, den er steinhard og iskald.
1: Og ikke noe smør eller noe krydder eller...
3: Nei.
1: Nei, ok, hiv den inn en gang til da, så ser vi.
3: Vi prøver å hiv den inn en gang til. Ja, takk. Jeg tror det går bedre denne gangen her, skjønner du? Skal vi bare se bare sånn, og så lukker den der, sånn.
1: Ja. Gnister jo noe inn i helvete.
4: Det er jo blinker inni der.
3: Det er ikke brandfarlig, eller?
4: Det ser jo ikke bra ut.
1: Altså, potet skal jo ikke være brandfarlig.
3: Nei, det skjønner ikke helt hva som er galt her, egentlig. Nei, vi bare tar den der, og så... Kanskje vi bare skal prøve på noe annet. Jeg må finne på noe.
1: Ta en ny taste-test da, i hvert fall.
3: Jeg kan ta en liten bit, men...
1: Ordentlig knas fra... Eller ikke knas i gang, men...
4: Skal jeg sprø poteten?
3: Nei, det er som et eple, liksom. Ja. Nå ser jeg at de begynner å bli jævla sure bort på båtsuperen. Og jeg tror det blinker lyset der og...
1: Han da, sånn driver jo, de høyer og vinker til oss.
3: Ja, vi kan ikke bare gå og fikse med han, egentlig.
1: Ja, vi prøver jo å chille her, så jeg tror vi bare går i låt det da. Ja. Thank you.

0: TV-guiden på Radio Riks Oslo. Simen i redaksjonen fra C-Pub til ikke-sporten til nå kanskje TV-guiden.
1: Ja, jeg har med TV-guiden her i hvert fall. Jeg abonnerer jo på den på egen, for egen regning.
0: Yes.
1: Det er ganske tjukk blekke som du ser her. Det er mye, mye lesestoff. Her står det egentlig om alt som skal gå på TV. Men den kommer jo hendig nok ut torsdag morgen. Så da har jeg en rykende fersk utgave her.
0: Kan du bare blaffer igjennom, og så setter du fingeren ned på en side, og så leser du overskriften på denne artikkelen du, første du ser.
1: Ja. Dette går på TV torsdag.
0: Ja, det var flaks.
1: Det var flaks. Men nei, jeg tenkte egentlig at akkurat i dag, det ikke så mye ut å se på TV når det så deilig vær, så vi skal kanskje kose oss litt i stedet. Så jeg kan gå inn en linrask, men det ikke noe spennende, altså.
0: Nei.
1: På TV 2 så det to episoder av Hudson og Rex fra kvart på ett i natt.
0: Konge.
1: Yeah. Ikke så spennende. TV 2 Zebra, All New Traffic Cops, to episoder fra tippa halv ett. Ikke så spennende.
0: Du selger den TV-guide-spalten din veldig dårlig nå, Simon.
1: Nei, jeg synes ikke det sånn
0: drist. Allerede subpar innsats i kveld.
1: 10/12, A-laget på NRK1.
0: Ja, det er koselig.
1: Kan være greit, det.
0: Jo, jo.
1: Det er sikkert greit. Jeg skal ikke se på, for å si sånn. Du rekker siste 10 minuttene av Side om side på NRK3, og så er det en ny episode 10/10.
0: Yes, og for de som våre faste lyttere, husk Side om side recap pod her i programmet, så ta gjerne og se på de episodene, og send melding til Systa før neste episode.
1: Kom med.
0: Ja, det er mer.
1: Det er mer, det er masse på TV.
0: Ja.
1: Altså TV er et rikt medium. Det er siste timen av den fantastiske historien om Benjamin Button på TV Norge.
0: Ok.
1: Det rekker du. Og så Dødelig våpen 3 går på TV3 klokka 1.
0: Konge.
1: Ja, det er ikke så verst faktisk.
0: Nå snakker vi.
1: Ja, det er ikke så. Skal jeg klikke meg inn på den, eller?
0: Ja, gjør det.
1: Ok. Klokka 1.
0: Konge.
1: Ja, det er ikke så verst faktisk.
0: Nå snakker vi.
1: Ja, det er ikke så. Skal jeg klikke meg inn på den, eller?
0: Ja, gjør det.

0: En kvinne med mange skjulte talenter.
1: Kult. Jeg tror det holder med TV-guide. Jeg tror det holder med innhold. Kanskje vi skal gå over i Systuas narspill sending frem til midnatt. Vi skal ingen steder, men vi skal høre på litt narspill musikk og kose oss med styrepilsen vår og se på sola gå ned i Oslo.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Systua.
2: Her får vi øl gratis og plass da. Dette blir moro.
1: Systua.
3: Velkommen tilbake til Systuas nachspiel her på Radio Rix. Det nærmer seg midnatt. Hva skal vi høre, Oddbjørn?
4: Nå tenkte jeg vi skulle høre Elisabeth Grannemann, Jeg tror på sommeren.

0: You wanna come on the radio?
1: Systua
2: Nachspiel her på Radio Rix. Ny låt, eller hva, Bjørn?
1: Det synes jeg absolutt.
2: Hva skal vi høre?
1: Jeg tenkte vi skulle høre Hjelmeland Jenter 09 står sammen.